n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai pot.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a precizat că guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul privind realizarea noului nod rutier Peștera pe autostrada A2, la kilometrul 181 pe sectorul Cernavodă-Constanța. Potrivit acestuia, proiectul va îmbunătăți mobilitatea și va facilita accesul către localitățile din centrul județului. Noul nod rutier va asigura o conexiune mai eficientă între autostrada A2 și localitățile din zonă. Va reduce timpii de deplasare, va sprijini mediul de afaceri și va contribui la dezvoltarea economică și socială a județului, a mai precizat Florin Mitroi. Reprezentanții Sud-Dobrogea au făcut o serie de recomandări pentru cetățenii care se află în acest sezon estival pe plajele de pe litoralul românesc. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Ana Maria Stoica.
3: Pentru a evita evenimentele nedorite, este important ca populația să respecte câteva reguli simple, să frecventeze doar locurile special amenajate cu puncte de salvamar și să respecte indicațiile acestuia, să evite scăldatul în mare, Dunăre, lacuri, canale sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenții foarte puternici, albile nămuroase sau pline cu plante, pietre, crengi și trunchiuri de copaci, să nu realizeze acte de teribilism prin plonjarea de pe stabilopozi, platforme, poduri sau alte elemente de construcții, să nu intre în apă rece după ce au stat foarte mult timp la soare, să nu lase niciodată copiii nesupravegheați în apă sau în proximitatea apei, copiii să folosească echipamente speciale pentru siguranța înotului, sub atenta supraveghere a unui adult. Marea poate să pară calmă la suprafață, dar curenții de fund să fie foarte puternici.
2: Purtătorul de cuvânt al Sud-Dobrogea, Ana Maria Stoica. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost oprite pentru control 48 de autovehicule, fiind aplicate 90 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 50.000 de lei. Au fost reținute în vederea suspendării 30 de permise de conducere și au fost retrase 2 certificate de înmatriculare. Totodată au fost constatate 2 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cauze.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal pe final de săptămână, când meteorologii continuă să ne avertizeze, să ne amenințe cu furtuni, cu ploi și cu grindină, deși iată că nu s-a întâmplat fenomenul mult dorit pe de-o parte și nu prea pe de altă parte. Aici în municipiu probabil că ne-am dorit o ploaie care să mai schimbe puțin atmosfera, dar mă gândesc că în județ, pentru agricultură, niciun caz nu este de dorit o furtună puternică care să inunde culturile, probabil tot așa ceva mai moderat, mai discret. Trebuia de ieri seară să se întâmple, nu s-a întâmplat, deși noi chipurile suntem sub cod portocaliu, da? Bine, am fost până la 3 dimineața în această seară. De ieri până azi dimineața la 3 trebuia să fim sub cod portocaliu de furtună.

tipică de vânt și afectează pe de-o parte, după cum am spus, și culturile, pentru că sistemul de irigații în general în toată România este minunat, dar lipsește cu desăvârșire. Și ce pot să zic? De siguranță, da, mai verificați din oră în oră aplicațiile de pe telefon cei care aveți, dacă nu vă rămâneți pe 101,1 FM la Sky FM ca să auziți prognoza meteo. Să vedeți dacă se mai modifică ceva sau nu. Per total, vremea e foarte instabilă, adică într-adevăr pot apărea schimbări majore și de la o oră la alta, chiar dacă acum în niciun caz nu se justifică codul galben sub care ne aflăm, poate în două ore vine vreun potop, n-avem de unde să știm. După cum v-am spus, la această oră la Constanța avem 21 de grade, 82 de unități, din păcate, pe scara de temperatură umezeală, deci a fost depășit pragul critic de 80 de unități, bate un vânt ușor de doar 8 km la oră. Și indicele UV, vă dați seama la această oră că e foarte scăzut, este la gradul 1.

0: Sky FM.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec, este esențial să controlezi orice impuls agresiv în timpul deplasărilor sau al discuțiilor, se poate ajunge din această cauză la complicații majore. Taur, ar fi bine să eviți cheltuielile de orice fel, să lași deciziile legate de achiziții majore pe altă dată și să amâni discuțiile cu cei dragi pe aceste subiecte. Gemeni, deciziile impulsive ar trebui evitate chiar dacă va fi greu. Starea de nervozitate poate depăși nivelul cu care erai obișnuit. Rac, ești ferit de implicarea directă în iureșul acestei zile, dar nu și de consecințele lui. Vei avea nevoie de rezervele strategice de calm pentru a face față. Leu, lucrurile evoluează într-o direcție care te poate deruta destul de mult. Nu ai altceva de făcut decât să îți păstrezi calmul și să te informezi cât mai bine. Fecioară, se poate vorbi despre o răsturnare de situație care îți complică viața peste nivelul pe care îl poți tolera. Există căi de ieșire, trebuie doar să le cauți. Balanță, te poate da peste cap o decizie a unei persoane dragi sau a unuia dintre superiorii tăi de la locul de muncă. Poate ieși ceva bun din asta, dar cu o altă atitudine. Scorpion, există riscul să iei decizii greșite cu implicații majore pentru cei dragi, iar aceștia nu își vor ascunde dezamăgirea provocată de comportamentul tău. Săgetător, se poate rupe un parteneriat, se poate încheia o colaborare sau ai putea lua alte decizii din impuls doar pentru că nu ai astâmpăr. Capricorn, orice decizie care are legătură cu starea ta de sănătate ar trebui gândită de mai multe ori pe baza unor informații cât se poate de clare. Vărsător, te bazezi prea mult pe șansă și nu e deloc momentul potrivit pentru o astfel de atitudine. Curajul e bun, dar nu și dacă e singura motivație pentru a acționa. Pești, astăzi ai nevoie de rezerve interioare pozitive care să te ajute să învingi tendința de a arunca totul doar pentru că nu mai suporți situația actuală.
0: Sky Horoscope, rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: România își propune să finalizeze procesul de aderare în cursul anului 2026 la OECD, la 4 ani de la deschiderea negocierilor și la aproape 3 decenii după state precum Polonia sau Ungaria. Până în prezent, România a închis 24 din cele 25 de capitole aflate în negociere, fiind în curs finalizarea evaluării privind deschiderea pieței. După încheierea acestui proces, Consiliul OECD va decide prin consens dacă invită România să devină cel de-al 39-lea stat membru al organizației sau nu. Se menționează în lucrarea OCDE. Pentru studiul BNS arată că aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică poate aduce României 3,5 miliarde de euro anual dacă guvernul va continua să implementeze reforme recomandate de către organizație și nu majorează taxele, se arată în comunicatul acestora. Potrivit unei informări realizate de Ministerul Afacerilor Externe și comunicată BNS, aderarea la OCDE ar putea contribui cu aproximativ 1% din PIB la ora actuală. Aceste beneficii sunt condiționate de realizarea unor reforme esențiale, cum ar fi reducerea deficitului bugetar pe o traiectorie credibilă, diminuarea decalajului de TVA și îmbunătățirea calității instituțiilor publice. În lipsa acestor reforme, efectele aderării se reduc semnificativ, iar România riscă să transforme un obiectiv strategic într-un succes exclusiv formal, fără a avea și implicații financiare. Una dintre principalele concluzii ale studiului este că țara noastră dispune deja de resurse suficiente pentru consolidarea fiscală fără a transfera costurile asupra populației și mediului de afaceri prin noi majori de taxe. Analiza BNS estimează că reducerea muncii nedeclarate și diminuarea evaziunii fiscale în domeniul TVA ar putea genera până la 5% din PIB, valoare care depășește deficitul structural pe care România trebuie să-l corecteze în cadrul procedurii europene de deficit excesiv. BNS atrage de asemenea atenția că recomandările OCDE sunt adesea prezentate în mod eronat în spațiul public ca justificări pentru majorarea taxelor. În realitate, organizația acordă prioritate consolidării capacității administrației fiscale de a colecta eficient impozitele deja existente și combaterea evaziunii fiscale. În opinia acestora, există riscul ca autoritățile să substituie și de această dată reformele structurale prin creștere de impozite, invocând în mod nejustificat procesul de aderare la OCDE. Liderii sindicali consideră că aderarea României trebuie să reprezinte începutul unei etape de modernizare a administrației și de consolidare a economiei, nu un pretext pentru transferarea costurilor ajustării fiscale asupra contribuabililor. În concluzie, efectul OCDE nu este produs de aderarea în sine, ci de reformele care trebuie să o însoțească. România poate obține investiții mai mari, costuri mai mici de finanțare și o economie mai competitivă dacă modernizează administrația fiscală și își consolidează instituțiile, nu dacă încearcă să acopere deficitul bugetar prin noi poveri asupra contribuabililor care oricum plăteau. Confederația Sindicală a organizat miercuri dezbaterea cu tema efectul OCDE, dedicată analizării impactului pe care aderarea României îl poate avea asupra economiei, guvernanței și dezvoltării pe termen lung. La eveniment au participat, printre alții, Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, coordonator național al procesului de aderare al României, Violeta Alexandru, președinte, și Miklos Zoltan, secretar din partea Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare, precum și Radu Soviani, coordonator de cercetare studiu al BNS.

0: Sky FM.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Mesaj de interes public.
4: 1-2 ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a precizat că guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul privind realizarea noului nod rutier Peștera pe autostrada A2, la kilometrul 181 pe sectorul Cernavodă-Constanța. Potrivit acestuia, proiectul va îmbunătăți mobilitatea și va facilita accesul către localitățile din centrul județului. Noul nod rutier va asigura o conexiune mai eficientă între autostrada A2 și localitățile din zonă, va reduce timpii de deplasare, va sprijini mediul de afaceri și va contribui la dezvoltarea economică și socială a județului, a mai precizat Florin Mitroi. Reprezentanții Sud-Dobrogea au făcut o serie de recomandări pentru cetățenii care se află în acest sezon estival pe plajele de pe litoralul românesc. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Ana Maria Stoica.
3: Pentru a evita evenimentele nedorite, este important ca populația să respecte câteva reguli simple. Să frecventeze doar locurile special amenajate cu puncte de salvamar și să respecte indicațiile acestuia. Să evite scăldatul în mare, Dunăre, lacuri, canale sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenții foarte puternici, albile nămuroase sau pline cu plante, pietre, crengi și trunchiuri de copaci. Să nu realizeze acte de teribilism prin plonjarea de pe stabilopozi, platforme, poduri sau alte elemente de construcții. Să nu intre în apă rece după ce au stat foarte mult timp la soare. Să nu lase niciodată copiii nesupravegheați în apă sau în proximitatea apei. Copiii să folosească echipamente speciale pentru siguranța înotului, sub atenta supraveghere a unui adult. Marea poate să pară calmă la suprafață, dar curenții de fund să fie foarte puternici.
2: Purtătorul de cuvânt al Sud-Dobrogea, Ana Maria Stoica. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost oprite pentru control 48 de autovehicule, fiind aplicate 90 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 50.000 de lei. Au fost reținute în vederea suspendării 30 de permise de conducere și au fost retrase două certificate de înmatriculare. Totodată au fost constatate două infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cauze.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
0: Sky Focus Matinal.

Elevii din partea minorităților naționale vor susține astăzi proba la limba și literatura maternă, ultima probă din cadrul examenului sesiunii de vară a bacalaureatului. La începutul săptămânii, luni, a avut proba scrisă la limba și literatura română, iar miercuri, după acea decalare de o zi, cea obligatorie a profilului, ieri cea la alegere a profilului. Proba trebuia să fie susținută marți, v-am spus, dar s-a produs acea modificare. În fine, trecem peste. La prima sesiune de examen de bacalaureat s-au înscris aproape 131.000 de candidați. Din acest total, 116.000 la nivel de țară provin din promoția curentă, iar 15.000 din seriile anterioare. Accesul candidaților și la proba de astăzi, ca în fiecare zi de până acum, se face între orele 7.30 și 8.30 în baza unui act de identitate valid. La momentul accesului, candidații care dețin obiecte sau materiale interzise, cum ar fi telefoane mobile, culegeri, manuale, notițe, însemnări, poșetă, geantă și așa mai departe, sunt îndrumați spre o sală de depozitare, unde vor primi un plic sigilat în care să le introducă, împreună cu o declarație tip în care se menționează numele și prenumele posesorului, alături de lista de obiecte care au fost depozitate. Probele încep la ora 9 pentru redactarea lucrărilor scrise. Sunt prevăzute 3 ore contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de timp suplimentar candidații cărora li s-a aprobat o solicitare în acest sens anterior. Probele sunt monitorizate audio-video. Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea desenelor se va utiliza un creion negru. Bine, asta a fost cazul la matematică și geografie, mă îndoiesc că este ceva de desenat la proba de limbă maternă astăzi. Rezultatele vor fi comunicate marțea viitoare până în ora 12, urmează 3 zile, inclusiv aceea de 7, 8, 9 iulie, când se pot depune contestații, urmând ca rezultatele finale să fie afișate pe data de 13 iulie.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica Fire de calendar pentru istoria zilei de 3 iulie. În anul 1863, Dieta Transilvaniei își deschidea lucrările la Sibiu, românii fiind pentru prima dată majoritari în forul legislativ al provinciei. 1883 se năștea scriitorul ceh Franz Kafka. În 1932 venea pe lumea actrița Coca Andronescu. În 1935 înceta din viața André Citroën, inginer și om de afaceri francez, fondatorul companiei care îi poartă numele. În 1971, muzicianul american Jim Morrison, solistul trupei The Doors, era găsit fără suflare. În anul 2002, uzina de armament din Cugir începea producția de tehnică militară de tip NATO. 2013, înceta din viața Radu Vasile, fost premier în guvernarea CDR, iar în 2017, Terra se afla la cel mai îndepărtat punct față de soare de 152 de milioane de kilometri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în acest weekend la târgul imobiliar din City Park Mall Constanța. Dezvoltatorul din Mamaia Nord vine cu oferte speciale, atât pentru cei care vor să cumpere un apartament la malul mării, cât și pentru cei care aleg plaja Blue Flag Axis Beach. Pentru o selecție de unități cu 2 sau 3 camere, discountul poate ajunge până la 20.000 de euro. Axis Nova Resort & Spa. Apartamente premium în prima linie la mare.
2: Vrei să fii student? Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de vară pe 8 iulie. Alegi din peste 130 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sky Focus Matinal.

Compania de transport în comun Citybus informează că astăzi autobuzele liniei 101 circulă pe traseu deviat. Astfel, acestea nu mai virează dreapta de pe strada industrială pe strada Celulozei, ci întorc direct la cap de linie industrială. Ca urmare, nu mai sunt deservite stațiile tipografiei Celulozei, RJDP, Spicului, Dobrogea și Medea. Modificarea de traseu survine din cauza lucrărilor de asfaltare desfășurate pe strada Celulozei, iar revenirea la traseul inițial va surveni odată cu încheierea lucrărilor din zonă.

0: Sky FM. Sky FM. Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat ieri un control la o chirahană din municipiu. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate o amendă în valoare de 15.000 de lei și un avertisment. Printre deficiențele constatate se numără peste 60 de kilograme de produse din pește fără elemente de identificare, o curățenie precară, condiții improprii de gătire a preparatelor în curtea din spatea unității sau produse în afara termenului de durabilitate minimală. În cauză a fost luată măsura opririi temporară a prestării de servicii până la remedierea tuturor deficiențelor semnalate. Militarii SUA au fost solicitați să intervină în cursul serii trecute la un accident rutier în județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un autoturist s-a răsturnat pe strada Vasile Sasu din Corbu. În evenimentul rutier au fost implicate 3 persoane. Totodată salvatorii au intervenit după ce o stradă din Năvodar s-a inundat. Un mandat emis de instanță a fost pus în aplicare de polițiști. Potrivit reprezentanților IPJ, oamenii legii au identificat un bărbat pe numele căruia tribunalul Ilfov a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an și 4 luni de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta a fost escortat și încarcerat în penitenciarul Poarta Albă.
3: Sparu Constanța susține al doilea meci de verificare din această perioadă precompetițională. Echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău joacă pe terenul al doilea Academiei Gheorghe Hagi din Ovidiu, împotriva celor de la Oțelul Galați. De altfel, marinarii mai au programate încă 4 meciuri amicale. În afară disputei cu Oțelul Galați, urmează 3 jocuri săptămâna următoare. Pe 8 iulie vor întâlni pe Cernomore Varna, tot pe terenul secundar din cadrul complexului Academiei Gheorghe Hagi. Apoi urmează 2 meciuri amicale pe 11 iulie, în deplasare cu fotbal cu Voluntar și respectiv Dinamo București.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va avea înorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sky Focus Matinal.

turiștii și localnicii sunt invitați pe 9 iulie la un eveniment inedit în portul Tomis, la un borș pescăresc preparat într-un ceaun cu o capacitate de o tonă, oferit gratuit la cea mai lungă masă de peste 450 de metri, amplasată cu vederea spre mare. Organizația patronală Resto a informat ieri că restaurantele din portul Tomis își propun să intre în istorie prin prepararea acestui impresionant borș de pește cu sturion, ce va fi gătit într-un ceaun special cu capacitatea de o tonă. Masa de 450 de metri ar urma să găzduiască 600 de persoane. Prepararea va începe încă din toiul nopții, pentru că la ora 11 dimineața, momentul oficial de deschidere a evenimentului să fie gata pentru a putea fi servit participanților. În continuarea săptămânii gastronomice Dobrojene, program pe care l-am derulat cu enorm succes la public, cu câteva zile în urmă, invităm publicul la un nou eveniment, de asemenea în premieră. Așteptăm constanțeni, turiști și vizitatorii Constanței și a litoralului la un borș pescăresc, unde am invitat și agențiile de turism care promovează și vând destinația Litoral Mamaia, se arată în declarația de presă a Resto. La sfârșitul lunii trecute, turiștii au fost invitați să descopere oferta culinară locală în cadrul săptămânii gastronomice Dobrogene, printr-un format accesibil, un set meniu format din două preparate reprezentative la un preț unic de 50 de lei.

0: glowing.
1: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat ieri un control la Orchia Hrana din municipiu. În cauza a fost luată măsura opririi temporare a prestării de servicii până la remedierea tuturor deficiențelor semnalate. Militarii s-au fost solicitați să intervină în cursul serii trecute la un accident rutier în județ după ce un autoturist s-a răsturnat pe strada Vasile Sasu din Corbu. Un mandat emis de instanță a fost pus în aplicare de polițiști. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Cerul va avea înorări temporare accentuate, iar vântul va sufla moderat. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

Primăria Municipiului prin Direcția Generală de Asistență Socială Constanța a început o nouă etapă de distribuire a cardurilor din cadrul programului Bebetrusou destinat sprijinirii familiilor cu nou-născuți. Solicitanții care au transmis cererile online sau sunt invitați să se prezinte la sediul Direcției Generale de Asistență Socială situată pe strada Unirii numărul 104, având asupra lor documentele în original, cartea de identitate a părintelui solicitant și certificatul de naștere al nou-născutului. Pentru evitarea aglomerației și a disconfortului cauzat de condițiile meteo, de caniculă mai exact, că ploile alea anunțate nu cred că vin astăzi, beneficiarii sunt rugați să respecte următorul program de ridicare a cardurilor. Pentru solicitanții al căror nume de familie începe cu literele de la A până la C, între orele 12:30, respectiv 16, pentru cei cu nume între literele D și I, între 10 și 13, pentru cei cu nume între literele J și P, începând de luni abia, în data de 6, între orele 12:30, respectiv 16, iar marți, ultimii solicitanți cu nume între literele R și Z, tot între 12:30, respectiv 16. Solicitanții care au depus cererea fizică vor primi în format fizic, vor primi cardurile prin poștă. În situația în care beneficiarii nu sunt găsiți la domiciliu, corespondența va fi păstrată de operatorul poștal timp de 10 zile. Dacă nici după 10 zile nu v-ați ridicat cardul, trebuie să vă prezentați la sediul DGAS Constanța. Ora 9:46 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost alături în această săptămână, bucurați-vă de weekend, să sperăm că furtunile și ploile vor ocoli municipiul cel puțin și că o să avem parte de vreme frumoasă în continuare. Să aveți o zi cât mai plăcută, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest tronson începând de mâine de la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi întrerupt. De asemenea, locurile de parcare de pe bulevard vor fi restricționate începând de astăzi de la ora 22 până mâine la ora 6. Autobuzele de pe liniile 243, 43, C și M și 540 vor circula deviat pe strada Răscoalei pe sensul către gară și vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Reprezentanții ISU Dobrogea au făcut o serie de recomandări pentru cetățenii care se află în acest sezon estival pe plajele de pe litoralul românesc. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Ana Maria Stoica.
2: Pentru a evita evenimentele nedorite, este important ca populația să respecte câteva reguli simple. Să frecventeze doar locurile special amenajate cu puncte de salvamar și să respecte indicațiile acestuia. Să evite scăldatul în mare, dunări, lacuri, canale sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenții foarte puternici, albile nemuloase sau pline cu plante, pietre, crengi și trunchiuri de copaci. Să nu realizeze acte de teribilism prin plonjarea de pe stabilopozi, platforme, poduri sau alte elemente de construcții. Să nu intre în apă rece după ce au stat foarte mult timp la soare. Să nu lase niciodată copiii nesupravegheați în apă sau în proximitatea apei. Copiii să folosească echipamente speciale pentru siguranța înotului, sub atenta supraveghere a unui adult. Marea poate să pară calmă la suprafață, dar curenții de fund să fie foarte puternici.
1: Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica. Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au verificat luna trecută 445 de unități care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor. Potrivit reprezentanților ANSVS, în urma neregulilor constatate au fost aplicate 34 de avertismente și 32 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 260.000 de lei. Totodată, inspectorii au reținut peste 36 de kilograme de produse de patiserie congelate în valoare de 2.500 de lei, cantitatea fiind dirijată către neutralizare. Printre neconformitățile constatate se numără prepararea de produse în unități care nu dețineau aprobare sanitar-veterinară, nerespectarea cerințelor privind etichetarea și depozitarea alimentelor, pavimente deteriorate în spațiile de depozitare sau lipsa instruirii personalului. Reprezentanții ANSVS au mai precizat că acțiunea de control continuă la nivel național.
3: Farul Constanța susține al doilea meci de verificare din această perioadă precompetițională. Echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău joacă pe terenul al doilea Academiei Gheorghe Hagi din Ovidiu, împotriva celor de la Oțelul Galați. De altfel, marinarii mai au programate încă 4 meciuri amicale. În afară disputei cu Oțelul Galați, urmează 3 jocuri săptămâna următoare. Pe 8 iulie vor întâlni pe Cernomore Varna, tot pe terenul secundar din gardul complexului Academiei Gheorghe Hagi. Apoi urmează 2 meciuri amicale pe 11 iulie, în deplasare cu fotbal cu Voluntar și respectiv Dinamo București.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi intensificări ale vântului. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, suntem și astăzi sub atenționare cod galben de instabilitate atmosferică până mâine la ora 10, iar în acest interval vor fi perioade cu ploi, frecvente descărcări electrice, scrie aici în prognoză, intensificări ale vântului și chiar vijelii și grindină de mici și posibile medii dimensiuni. Și mâine meteorologii anunță vreme instabilă în Dobrogea cu 28 de grade Celsius în termometre. Cerul va fi temporar noros și local va ploua, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Cel mult 26 de grade Celsius vor fi pe litoral. Însă, duminică temperaturile mai cresc, 28 de grade, însă cerul rămâne variabil, iar vântul suflă slab până la moderat și se păstrează acest caracter al instabilității. Însă, e frumos, e bine, începe weekendul, haideți să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi și să începem cu o informație de ordin, să spunem, edilitar. Autobuzele liniei 101 circulă deviat din cauza lucrărilor de asfaltare care au loc astăzi în municipiul Constanța pe strada Celulozei. Din această cauză, mai multe stații nu mai sunt deservite pe perioada lucrărilor de autobuze. Mai exact, autobuzele vor circula pe un traseu deviat. Acestea nu vor mai vira la dreapta de pe strada industrială, pe strada Celulozei, ci vor întoarce la cap de linie industrială. Ca urmare, nu mai stați astăzi în stațiile tipografiei Celulozei, Spicului, Reaje de pe Dobrogea și Medeia. Modificarea de traseu survine doar din cauza acestor lucrări. După finalizare, se va reveni la programul normal, da? Și tot presa de astăzi scrie despre lacul Tăbăcărie, mai exact despre malurile acestui lac, care vor fi salvate la un moment dat după ani de eroziune, asta pentru că autoritățile promit o promenadă modernă. Cred că stau așa malurile lacurilor de când eram eu copil, adică de foarte, foarte mulți ani, vie vorba între noi. Sigur că este una dintre cele mai costisitoare intervenții realizate în ultimii ani în zonă, vorbim și de o investiție destul de mare financiar vorbind, 25 de milioane de lei, chiar 30 aproape, dacă se va considera că

0: proiectul necesită modificări. La finalul acestor lucrări ar trebui să avem parte de maluri mai sigure, în primul rând, și apoi de o alee sau o promenadă completă în jurul lacului. Timp de aproape 40 de ani, malurile au fost măcinate de apă, vreme și lipsa unor intervenții ample. În unele zone, degradările au devenit tot mai vizibile, iar pericolul tot mai mare pentru trecători, căci porțiuni mari din mal s-au prăbușit în apă. Acum însă, după ani de așteptare, utilajele au intrat pe teren, iar lucrările de consolidare avansează. Contractul s-a semnat anul trecut în septembrie, iar lucrările au început abia în primăvara acestui an. Iar înainte de începerea lor s-a mai efectuat o expertiză tehnică pentru identificarea problemelor existente și pentru a stabili soluțiile necesare de intervenție. Constructorii întăresc malurile cu structuri speciale și piatră, astfel încât acestea să reziste în timp și să nu mai fie afectate de eroziune. Și să vedem cum va arăta când totul va fi gata. Și moschea Carol I așteaptă să fie salvată, da, de la degradare. Sunt doar promisiuni de finanțare în acest moment primite de comunitatea tătarilor turco-musulmani din România. Mă refer la moschea Carol I, cea din piața Ovidiu, care rămâne deschisă publicului până la sfârșitul lunii septembrie, după care e posibil să intre în reabilitare. Anii în care monumentul nu a beneficiat de investiții și-au pus amprenta asupra construcției ridicate în primii 10 ani, prin 1910, în primii, da, 110-113, am înțeles că s-au mai făcut ulterior câteva lucrări, dar foarte mici. Dacă ați vizitat de pildă recent această moschee, ați văzut probabil că pereții interiori sunt fisurați, tencuiala este desprinsă în foarte multe zone și infiltrațiile au devenit o problemă permanentă. Infiltrații care se resimt și la blocul de vis-a-vis de moschee. Multă lume, specialiști chiar, spun că infiltrațiile se datorează modului în care au fost puse prost pavelele de pe strada Arhiepiscopiei, dar ăsta e un alt subiect, probabil vom vorbi despre el cu altă ocazie. Revin, în ultimii ani vizitatorii care au intrat în moschee au putut vedea cum erau amplasate efectiv ligheane care colectau apa care se scurgea din tavan la fiecare ploaie și cum înflorea mucegaiul, igrasia în mare parte a clădirii, de la subsol și chiar până în vârful minaretului. Semnele de degradare sunt evidente. Muftiul cultului musulman din România, Iusuf Murat, spune că documentația pentru investiția de reabilitare s-ar afla într-o fază destul de avansată și că urmează să fie depusă autorizația, de fapt documentația pentru obținerea autorizației necesare începerii lucrărilor. Lucrările se vor face pentru toată clădirea, inclusiv pentru minaretul care are 47 de metri și este străbătut de 140 de trepte. Să vedem la fel când va fi gata, pentru că este într-adevăr un edificiu important din peninsula Constanțean. Acum să vedem și cât vor dura lucrările și cât vor ajunge banii pentru aceste lucrări. Astăzi absolvenții de liceu susțin ultima probă scrisă a bacalaureatului. Este vorba despre examenul la limba maternă, evident susținută doar de absolvenții care au studiat în limbile minorităților naționale. Examenul a început deja, trei dispoziții, la ora 9 au la dispoziție 3 ore pentru a rezolva 3 subiecte. Candidații au trebuit să prezinte un act de identitate în momentul în care au intrat în săli și ca la celelalte probe pot folosi încă pentru cei care n-au ieșit încă din sală, instrumente de scris cu pastă sau cerneală albastră. Introducerea telefoanelor mobile și altor materiale, evident că nu sunt permise, și la fel proba este înregistrată audio-video, ca de altfel toate celelalte. Urmează ca săptămâna viitoare, pe 7 iulie, să fie publicate rezultatele, iar apoi urmează perioada de contestații și în final, pe 13 iulie, vor fi publicate și rezultatele finale, da, ale sesiunii iunie a examenului de bacalaureat. Cât ține o minune în Constanța? Este vorba despre fântânile de pe Ștefan cel Mare. 3 la număr, nu mai mult, pentru că restul 10 sunt încă în lucru. S-au deschis, am văzut acolo, în zona cafenelelor. Oare de ce? Putem să ne întrebăm. Dar și astea care funcționează s-au umplut în doar câteva zile cu pământ. Probabil și de la ploaia care a căzut, probabil... Și din cauza faptului că foarte mulți copii, că despre ei este vorba, care sunt, atenție, nesupravegheați de părinți sau needucați de părinți, aruncă efectiv pământ în fântâni, în apă, da? Și deja sunt pline de noroi acele fântâni. Puteți să treceți și să vă convingeți singuri. Nu există niciun polițist local în zonă care să vadă, să atragă atenția, măcar eu nu zic că nu poți amenda un copil, dar părintele stă la cafenea, bea, mănâncă sau ce face el pe acolo și lasă copilul să se joace și nu-l supraveghează. Iar ieri... Comisarii de la CJPC au închis restaurantul Pontica temporar. Peste 60 de kilograme de produse de pește nu aveau elemente de identificare. De asemenea, în timpul verificărilor au fost constatate nereguli, printre care curățenia precară, produse aflate în afara termenului de durabilitate minimală și băuturi păstrate la temperaturi mult peste cele recomandate, deși acestea ar fi trebuit să fie depozitate într-un loc răcoros. Mergem mai departe. Un nou sediu pentru serviciul de permise și înmatriculări auto din Constanța. Nu există un nou sediu, se caută un nou sediu. Decizia are legătură cu situația în care se află pavilionul expozițional din Mamaia, o clădire aflată pe unul dintre malurile lacului Tăbăcărie, o porțiune despre care, mă rog, spunea președintele Consiliului Județean Constanța că s-ar scufunda. Nu imediat, ci în timp dacă nu se iau măsuri de protecție. O variantă luată în calcul de reprezentanții CGC este chiar, sau a fost, că acum văd că nu se mai vehiculează, demolarea clădirii, după ce o expertiză tehnică a indicat probleme grave, motiv pentru care activitățile de la etajele, de fapt etajul, că nu e un etaj, au fost suspendate. În acest context, serviciul regim permise de conducere și înmatriculări vehicule, care și are sediu acolo, trebuie să își găsească un nou spațiu unde să funcționeze. Comisarul șef Marian Secăreanu, care conduce acest serviciu interimar pentru o perioadă de 2 ani, am înțeles, spune că urmează să se mute de la acest sediu, dar așteaptă evident rezultatul acelei expertize tehnice în care se va decide dacă mai putem continua activitatea sau trebuie să ne căutăm un alt sediu și funcție de posibilitățile financiare ale instituției prefectului, pentru că acest serviciu de regim permise de conducere și înmatriculări vehicule funcționează în subordinea prefecturii Constanța. Până atunci activitatea se va desfășura în continuare acolo. Continuăm cu numărul de lucrători pe care îi avem la dispoziție să desfășurăm activitățile specifice. Situația se adaugă probleme legate de lipsa de personal în cadrul instituției, care nu este cea optimă pentru această perioadă. Și tot din presa locală mai aflăm că alte 9 sectoare de plajă au fost atribuite de ANAR, de Administrația Națională Apele Române. 3 dintre acestea au fost atribuite până la data de 15 septembrie, mă scuzați, iar alte 6 au fost închiriate pe 10 ani. Doar 9 din 75 de sectoare scoase la licitație în cea de-a doua etapă a sesiunii a doua de închiriere și au găsit, iată, administratori. Procedura a vizat sectoare de plajă rămase neatribuite după prima etapă de licitație, însă se pare că interesul operatorilor a fost unul redus. Și este vorba despre sectoare din Costinești, din 2 mai, De asemenea, din Mamaia, Eforie Sud, văd trei sectoare, Tuz la Vama Veche. Acestea sunt subsectoarele, de pe sectoarele scoase la închiriere și care și-au găsit administratori. Cine și ce a mai ridicat fără autorizație de construire construcții ilegale în Constanța? Păi sunt cu duiumul mai multe construcții care au fost edificate așadar prin eludarea legii din diferite zone ale municipiului Constanța, urmează să fie desființate pe cale administrativă. Asta arată cel puțin dispozițiile semnate de primarul Constanței în ultimele zile. Ama, nu vă gândiți că sunt blocuri, că avem și astfel de situații. Nu, sunt cotețe de-astea nesemnificative, că doar nor demola un bloc construit fără autorizație. N-au curajul acesta. În fine, sunt așa, platformă betonată cu destinația garaj, planșeu nu știu de care. Ce mai scrie aici? O construcție, un acoperiș din tablă de 35 de metri pătrați. Și nu în ultimul rând, văd aici că se va demola o construcție cu caracter provizoriu amplasată pe o platformă existentă cu suprafață de 96 de metri pătrați, având o structură metalică, acoperiș tip pergolă retractabilă, închideri perimetrale din sticlă și parțial din panouri, precum și o firmă luminoasă care aparțin cafenelei din parcul de la gară. E cea mai mare demolare, să spunem așa, pe cale administrativă. Restul, v-am spus, niște cotețe. Ne oprim, vă las cu știrile pe scurt, dar ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în acest weekend la Târgul Imobiliar din City Park Mall Constanța. Dezvoltatorul din Mamaia Nord vine cu oferte speciale, atât pentru cei care vor să cumpere un apartament la malul mării, cât și pentru cei care aleg plaja Blue Flag Axis Beach. Pentru o selecție de unități cu două sau trei camere, discountul poate ajunge până la 20.000 de euro. Axis Nova Resort & Spa. Apartamente premium în prima linie la mare.
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundatiadrmax.ro.
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Radio Sky știri.
1: Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Meteorologii au emis un cod galben pentru zona Dobrogei, valabil începând de astăzi de la ora 17 până mâine la ora 8. Inspectorii ANSVS au aplicat luna trecută 32 de sancțiuni în valoare de aproximativ 260.000 de lei în cadrul unităților care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor. Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic și în general instabilă. Cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors. Lucrările la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța vor fi finalizate la finalul acestei luni, spune primăria. Vorbim despre un proiect finanțat prin PNRR, însă lucrările suplimentare apărute în timpul execuției sunt finanțate de la bugetul local și recent, zilele trecute, a fost o licitație organizată de primărie prin care s-a atribuit contractul de 400.000 de euro cu TVA pentru restul lucrărilor rămase de executat. În caietul de sarcini scrie că lucrarea, durata contractului ar fi de 30 de zile. În mai, municipalitatea spunea că stadiul lucrărilor ar fi de 90% și acum afirmă că urmează să se finalizeze întreg proiectul în mai puțin de 30 de zile. Ce se va face mai exact? Se va realiza rostul seismic între corpul A și corpul B, tratarea canalelor verticale aferente unor coșuri de fum, refacerea unui perete, înlocuirea grinzii de lemn a planșeului peste parter și realizarea rostului seismic între corpul A și corpul C. Este o asociere de firme care va realiza aceste lucrări, a cărui contract de finanțare a fost semnat încă din 2022. Și a fost reactualizată lista clădirilor din județul Constanța expertizate și încadrate cu risc în caz de cutremur. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea a cerut administrațiilor publice locale din județ această situație a clădirilor încadrate în clasele 1, 2 și 3 de risc seismic în vederea elaborării planului de analiză și acoperirea riscurilor la nivelul județului pentru 2026. 317 clădiri sunt în această situație la nivelul județului, dintre acestea 87% se află în pericol în cazul unui cutremur și sunt situate în municipiul Constanța, iar marea majoritate se află în centrul vechi al orașului și au destinația de locuințe. În lista ISU sunt prezente doar clădirile care au beneficiat de expertiză, însă numărul real al imobilelor care ar putea prezenta pericol s-ar putea să fie mult mai mare. Pe Dobrogea Live regăsiți întreaga listă. Și prefectul județului se pregătește să semneze ordinul de încetare a mandatului pentru Cristian Radu. Spune prefectul Picoiu că va fi extrem de operativ. Cu toate acestea, soluția în cazul lui Radu s-a dat pe 30. Pe 30 a și expirat la ora 00 sau 1 iulie, cum vreți, a expirat mandatul. Însă ordinul înțeleg că va fi emis abia săptămâna viitoare, luni cel mai probabil, după cum afirmă reprezentantul guvernului în teritoriu. Luni 6 iulie. Deci a durat 5 zile pentru că secretarul de la primăria Mangalia a fost secretara sau secretar, că vorbim de funcție, a fost extrem de operativ și a transmis, cred că chiar pe 1 iulie, adresa prin care la rândul ei constata încetarea mandatului pentru că n-a putut fi, pentru că Radu Cristian n-a putut, nu și l-ar putut exercita în ultimele 6 luni. În fine, să vedem luni atunci ordinul de prefect. Nu că ne încântă cu ceva, că cumva le acend dosarul la, probabil că toți se așteptau la problema asta, însă vom vedea. Premierul Republicii din Moldova a demisionat. Spune Alexandru Muntanu că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. Foarte interesant. Să vedem și ce reacție va avea Maia Sandu. Iar specialiștii de la climatologie și prognoze globale așteaptă un sfârșit de săptămână cu vreme atipică pentru luna iulie, când temperaturile vor fi mai degrabă similare cu cele din mai. Peisajul va fi completat și de perioada de instabilitate atmosferică și chiar dacă vremea este mai răcoroasă decât în mod normal. Așadar, cumva temperaturi în scădere în zilele care vin. Nu foarte scăzute, să spunem așa, dar nu vor mai atinge 40, 38, 39, 40 de grade în săptămâna care vine, cel puțin asta spun specialiștii, care se așteaptă de pildă ca ziua de astăzi să aducă o circulație predominant dinspre nord-vest, pentru că ne-am aflat sub masă de aer oceanic, iar temperaturile sunt încă destul de mari. În nordul Dobrogei 32 de grade, pe unde masa de aer saharian părăsește România avansând peste Marea Neagră. În depresiunea Transilvaniei maximele vor ajunge la 24 de grade, în vreme ce în zonele joase va fi puțin mai cald. De sâmbătă se așteaptă o masă de aer polar din apropierea Scandinaviei, care o va împinge pe cea oceanică, urmând ca penultima zi a săptămânii să aducă valori pe care ne-ar fi greu să le credem posibile la finalul săptămânii trecute. Astfel, maximele de sâmbătă nu vor depăși 28 de grade, iar asta în zona Olteniei, unde aerul oceanic va fi mai protejat. În jumătatea de est, ziua de sâmbătă aduce maxime de 26 de grade, iar în depresiunea Transilvaniei și nordul Moldovei nu vor fi mai mult de 24 de grade. Pagina Climatologie și Prognoze Globale susține că duminică vremea va continua la fel, deși valorile scad puțin prin est, unde maxima va fi de 25 de grade, în vreme ce valorile cele mai ridicate ar trebui să fie la Arad, undeva la 28 de grade Celsius. Și USR prezintă bilanțul ultimei sesiuni parlamentare. Au reușit să treacă prin Parlament 11 legi și tot ei aici pe plan local avertizează în legătură cu termoficarea din Constanța, care riscă să devină nesustenabilă din cauza lipsei consumatorilor. Sistemul centralizat de termoficare, modernizat prin investiții semnificative, se confruntă cu acest risc major de sustenabilitate, spun consilierii USR, care consideră că principala problemă nu ține doar de infrastructură, ci de numărul tot mai redus de utilizatori conectați la rețea. În condițiile unui scenariu ideal în care pierderile din rețea ar fi eliminate, problema de fond rămâne. Infrastructura este supradimensionată în raport cu consumul actual. Fără un număr semnificativ mai mare de consumatori, sistemul va continua să funcționeze în baza subvențiilor publice, adică a banilor tuturor, ceea ce ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea pe termen lung. Nu-i normal ca sistemul să supraviețuiască artificial din bani publici, așa cum se întâmplă în ultimii 6 ani. De acord cu ce spune Cătălin Iacob, și sunt suspiciuni de lucrări neautorizate la casa fostului primar Mihail Coiciu, care se află pe strada Arhiepiscopiei din Constanța. Locuitorii din zonă cer intervenția autorităților. Este vorba despre o casă situată pe strada Arhiepiscopiei numărul 19. Locuitorii din zonă susțin că lucrările aflate în desfășurare depășesc prevederile autorizației de construire emise pentru imobil, potrivit panoului de informare. Documentația ar permite doar modificare nivel pardoseală și completări interioare, însă la fața locului sunt vizibile intervenții care indică o posibilă mansardare sau chiar supraetajare. Bun, mergem și la presa economică. De aici aflăm că inflația lovește restaurantele în acest an, după un început de 2016 în care oricum vânzările au scăzut cu 25% față de aceeași perioadă din 2025, pe fondul inflației și al prudenței consumatorilor. Mai multe lanțuri românești de restaurante vor să inverseze trendul prin strategii bazate pe experiențe și colaborări cu branduri internaționale. Asta ca să supraviețuiască, probabil, iar un astfel de lanț vrea să transforme restaurantul într-unul tematic dedicat universului Naruto în baza unei licențe oficiale. Sigur, este vorba despre un restaurant din capitală, o investiție care se ridică la, 15.000 de euro, nu mi se pare foarte mult, și care a inclus taxa pentru licență, amenajarea spațiului, materiale promoționale și lansarea de eveniment. Licența probabil că nu s-a obținut cel foarte ușor, pentru că licențele astea durează. Urmează și alte, iată, restaurante să se rebranduiască sau să aducă noi concepte pentru, mă rog, așa atrage clienții, și mulți anunță că vor participa la festivalul care are loc la Costinești în următoarea perioadă, bineînțeles, probabil cu construcții de-astea temporare, cu căsuțe, habar n-am, cu rulote, cu ce să participe acolo. Și aici în Constanța am văzut că bate vântul prin multe restaurante, din păcate. Gazele naturale ar putea detrona petrolul din poziția principală, de principală resursă de energie până în 2030. Și uzina Dacia de la Mioveni din România se recalibrează, însă spun reprezentanții Dacia că au nevoie de o foaie de parcurs stabilită de guvern. De asemenea, un nou parc agricovoltaic se amenajează în România. Este un proiect nemțesc, evident, de aproape 100 de megawatts, care a ajuns la stadiul gata de construcție. Tot presa economică spune că guvernul estimează că prețul carburanților va scădea și se va întoarce la nivelul de dinaintea începerii războiului din Golf, către finalul lunii iulie. Adică se vor ieftini, cu alte cuvinte, sunt niște estimări în acest moment, în sensul că prețul benzinei ar putea coborî în intervalul 7,90-8,20 pe litru, iar motorina 8,40-8,80 până la finalul lunii, în absența unor noi tensiuni geopolitice sau unor modificări fiscale. Asta spune și Asociația Energie Inteligentă. În același timp, pe piață continuă să ajungă volume importante de petrol provenite din rezerve strategice liberate în perioada tensiunilor geopolitice, iar aceste cantități suplimentare, care vor continua să alimenteze piața încă aproximativ o lună, vor menține oferta peste nivelul cererii și vor exercita o presiune suplimentară asupra prețului petrolului. De asemenea, tot presa economică scrie că Amazon este aproape de lansarea serviciului de internet prin satelit și s-ar putea convoca o sesiune extraordinară a Parlamentului în a doua jumătate a acestei luni, în vederea dezbaterii proiectelor necesare încasării fondurilor prin PNRR, alea câte vor mai fi până se închide acest program. Cred că spuneau ceva la 700 de milioane de euro, nu-i deloc puțin. Primul dintre proiecte vizează salarizarea personalului plătit din fonduri publice, al doilea vizează regimul incompatibilităților, un document finalizat de Ministerul Justiției și de către Agenția Națională de Integritate, proiectul Bonus Malus, care vizează introducerea unui mecanism de recompensare a performanțelor angajaților ANAF, al patrulea proiect se referă la modificarea codului administrativ și conține și reglementări privind cariera funcționarilor publici, și un alt proiect este legat de decarbonizare în ceea ce privește sectorul de încălzire și răcire. Vă las cu știrile orei 11 aici pe 101,1 FM. Vă aștept apoi în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Sai, ia cafea, ia și alune. Sai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină în urmă cu scurt timp în județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, o explozie neurmată de incendiu cu o persoană rănită a avut loc în Năvodar la o fabrică de mase plastice. La fața locului a fost depistată o victimă conștientă și cooperantă cu multiple traumatisme și escoriații la nivelul feței. Persoana a fost preluată de echipajul SMUR și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Autobuzele liniei 101 circulă astăzi pe un traseu deviat. Potrivit reprezentanților Citybus, mijloacele de transport în comun de pe această linie nu mai virează dreapta de pe strada industrială pe strada celulozei și vor întoarce la cap de linie industrială. Ca urmare a acestei măsuri nu mai sunt deservite stațiile tipografiei celulozei reaje de pe Spicului, Dobrogea și Medea. Modificarea de traseu a fost necesară din cauza lucrărilor de asfaltare de pe strada celulozei. Meteorologii au emis un cod galben pentru zona Dobrogei. Potrivit ANM, acesta va fi valabil începând de astăzi de la ora 17 până mâine la ora 8. În acest interval vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii frecvente, descărcări electrice și căderi de grindină de dimensiuni mici și medii. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 20 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse vor depăși 30 de litri.
3: Mamaia va fi din nou gazda unui eveniment sportiv de înalt nivel. Elite Fighting Championship 3 se desfășoară la final de săptămână. Piazzetta Casino va fi gazda constanțeanului Cosmin Brumă, care își dorește titlul european după o pauză de mai bine de 5 ani de zile. Stațiunea Mamaia va fi din nou capitala sporturilor de contact de la noi din țară. Elite Fighting Championship 2026, fondată de fostul mare campion Alex Filip, aduce pe malul mării o gală de top. Vineri 3 iulie vor urca în ringă sportiv din România, Maroc, Spania și Italia.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic și în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Ciclitaru.
2: Da, de să vedem cât costă să te simți așa bogat pentru câteva ore pe un iaht din portul Tomis din Constanța. Pentru că e o nouă tendință asta, tot mai mulți turiști, dar cred că și localnici aleg să facă plimbări cu iahturile în porturile din Constanța, Mangalia și Năvodari. Aceste embarcațiuni devin variantele, să spunem,

0: plutitoare pentru plimbări și pentru cazare. Cu toate acestea, turiștii care doresc o astfel de experiență trebuie să bage mâna destul de adânc în buzunar, deoarece costurile sunt cumva pe măsură. Iată că cel mai scump oraș din România nu se mai definește doar prin chirii, ci prin prețul pe care un turist sau un locuitor poate să-l plătească pentru a se bucura cu adevărat de serviciile oferite. În continuare, pe litoral, cea mai scumpă stațiune de anul acesta rămâne Mamaia Nord, unde turiștii se pot răsfăța, mă rog, cu tot ce vor, dar și cu mai mulți sau și pe mai mulți bani. Însă nici portul Tomis nu se lasă mai prejos. Pentru cei care vor să închirieze un iaht pe o durată limitată, să spunem de câteva ore, un turist trebuie să scoată din buzunar de la 2000 de lei pentru 3 ore până la 3500 de lei pentru 6 ore, iar pentru 10 ore prețul ajunge la 10.000 de lei. E adevărat că bărcuța, iahtul, are și o capacitate de 15 persoane. Pentru cei care își permit, prețul ar putea să nu pară atât de mare, dar na, el chiar este. De asemenea, embarcațiunile pot fi închiriate și pentru diferite activități, cum ar fi și o cină romantică sau chiar o cerere în căsătorie. Tarifele sunt cuprinse, iată, între 400 și 500 de lei pentru o cină de 2 ore, să spunem, așa scrie aici. Iahtul cu motor are un tarif care începe de la 1000 de lei pe oră și poate ajunge până la 600 de euro. Cereri în căsătorie sau ședințe foto, 2 ore private, între 1000 și 1500 de lei pentru 2 până la 4 persoane. Acestea fiind spuse, închirierea iahtului sau bărcuței rămâne, iată, un lux accesibil, să spunem, unui număr destul de restrâns de persoane, costurile fiind destul de departe de bugetul unei vacanțe obișnuite, mai ales pentru cei care vin, să spunem, cu banii drămuiți să-și facă vacanța pe litoral. Un detaliu aparent neobișnuit de pe un semafor pentru pietoni. Nu este de la noi, este din Belgia și aflăm imediat secretul. Acest detaliu aparent neobișnuit îi face pe mulți trecători să se întrebe dacă au în față un indicator special sau doar un model diferit de semafor. Este vorba despre silueta pietonului înconjurată de mai multe săgeți, un simbol care are o semnificație clară și joacă un rol important în organizarea traficului în Belgia. Acest tip de semafor poate fi întâlnit în mai multe intersecții și indică un sistem de traversare conceput pentru a crește siguranța pietonilor. Cei care nu îi cunosc semnificația, sigur că sunt surprinși atunci când observă că toate autovehiculele se opresc simultan, indiferent din ce direcție circulă. Săgețile care înconjoară silueta, indiferent dacă aceasta este afișată cu verde sau cu roșu, arată că semnalul este valabil pentru toate trecerile de pieton din intersecție, nu doar pentru cea aflată în fața semaforului. În momentul în care pietonii primesc culoarea verde, circulația rutieră este oprită complet din toate direcțiile, astfel de oamenii pot traversa fără ca traseul lor să fie intersectat de mașinile care virează la dreapta sau la stânga, una dintre situațiile care generează frecvent incidente în intersecțiile obișnuite. În Belgia, acest sistem este cunoscut sub denumirea de verde pătrat și este o traducere a expresiei flamande, mă rog. Principiul său este acela de a separa complet în timp deplasarea pietonilor de cea a mașinilor, reducând astfel riscul producerii accidentelor. Sistemul are și o variantă destinată bicicliștilor, bazată pe aceeași logică de funcționare. În intersecțiile clasice, pietonii și șoferii care virează primesc adesea simultan culoarea verde, deși conducătorii auto sunt obligați să acorde prioritate pietonilor. Astfel de situații rămân printre cele mai frecvente, să spunem, cauze ale conflictelor din trafic. Prin oprirea completă a circulației vehiculelor în timpul traversării, aceste riscuri însă sunt reduse considerabil. Tot în Belgia, traversarea pe diagonală va fi permisă în viitor. Faptul că toate trecerile de pietoni primesc simultan culoarea verde îi face pe unii să creadă că traversarea este deja permisă. În prezent însă legislația belgiană nu autorizează acest lucru. Pietonii sunt obligați în continuare să utilizeze trecerile marcate, ceea ce înseamnă că traversarea trebuie făcută doar perpendicular pe carosabil, așa cum se întâmplă peste tot. Însă regulile urmează să fie modificate, iar potrivit noilor reglementări privind circulația rutieră, care vor intra în vigoare de anul viitor, în Belgia, traversarea pe diagonală va fi permisă în intersecțiile unde funcționează acest semafor verde pătrat sau cu săgeți. Foarte interesantă găselnița. Țara preferată de milioane de români schimbă regulile. Terasele se închid în timpul caniculei. Da, vorbim evident despre Spania. Una dintre cele mai populare destinații de vacanță introduce reguli stricte în timpul caniculei. Restaurantele, cafenelele și barurile vor fi obligate să închidă terasele atunci când sunt emise avertizări de caniculă extremă, pentru a proteja atât angajații care lucrează în aer liber, dar și pe eventualii, nu știu, clienți care se aventurează să se ia la trântă cu valul de căldură. Spania a introdus aceste noi reguli pentru protejarea populației și a turiștilor în timpul verilor tot mai fierbinți. Măsurile, așa cum spuneam, vizează în special cafenelele, barurile și restaurantele care au și terase în aer liber, care își suspendă activitatea în perioadele de caniculă atunci când sunt emise alertele meteo, portocalii sau roșii. Aceste schimbări vin pe fondul creșterii temperaturilor extreme în Europa, cu valori care depășesc frecvent 35, chiar 45 de grade în orele de vârf ale după-amiezii. Alertele sunt menite să protejeze în primul rând lucrătorii din sectorul ospitalității, cât și turiștii, care reprezintă o parte semnificativă din economia Spaniei. Amendamentul la contractul național de muncă pentru sectorul ospitalității a fost adoptat încă din aprilie și prevede că angajații din sectorul Horeca, precum și personalul de servire, nu vor mai fi expuși riscurilor extreme, fiind protejați de noile reglementări. Temperaturile ridicate nu doar că pun în pericol sănătatea lucrătorilor, dar afectează și turiștii, crescând riscul de stres termic, deshidratare și un efort cardiovascular, mai ales pentru cei mai în vârstă. Experții subliniază că temperaturile extreme, tocmai frecvente, sunt un efect direct al încălzirii globale și al modificărilor în modelele de vânturi la scară largă, determinate în parte de topirea accelerată a ghețarilor din Arctica, iar aceste schimbări climatice determină nu doar disconfort, ci și o presiune asupra sistemelor de sănătate și a serviciilor de urgență din toate aceste regiuni turistice afectate. Inclusiv organizațiile internaționale au cerut măsuri inclusiv integrarea acestor alerte privind riscurile de căldură în ghidurile de călătorii și în platformele de rezervare. Totodată se subliniază necesitatea adaptării infrastructurii urbane la noile condiții climatice și a reducerii emisiilor globale pentru a preveni amplificarea acestor fenomene extreme. Există un secret, dacă putem spune așa, al europenilor din sud în fața caniculei, obiceiuri care îi ajută să suporte temperaturile mai mari, pentru că, așa cum spuneam, verile sunt din ce în ce mai fierbinți, în timp ce multe țări din centrul și estul continentului se adaptează greu la noile realități. Locuitorii din sudul Europei au și un avantaj istoric, dar turiștii care merg, de pildă, vara aceasta în Spania, trebuie să fie atenți nu doar la prețuri, cazare și transport, ci și la regulile acestea de pe plajă, pentru că în tot mai multe zone un obicei des întâlnit la români este interzis pe nisip, iar amenzile pot ajunge până la 2000 de euro. Da, secretul, da, spuneam că au un secret istoric. Spaniolii, italienii, grecii, cu toții au dezvoltat de-a lungul generațiilor o serie de obiceiuri simple, dar extrem de eficiente, care le permit să-și continue viața atunci când este foarte, foarte cald. În primul rând, sau prima linie de apărare împotriva caniculei începe în casele lor, spre deosebire de locuitorii din centrul sau nordul Europei, care au tendința de a deschide ferestre pentru ventilație. Cetățenii din sud aplică o regulă strictă de izolare. Ferestre, obloane, jaluzele sunt închise complet pe parcursul zilei și blochează, practic, pătrunderea aerului fierbinte și a radiațiilor direct în locuință, iar aerisirea spațiilor se face doar în momentele cele mai răcoroase ale nopții sau la primele ore ale dimineții. Iar în plus, atunci când temperaturile din casă devin de nesuportat, în ciuda măsurilor preventive, oamenii au învățat să se retragă în spații publice dotate cu sisteme de aer condiționat, pentru că ei acasă nu prea au aer condiționat. Acum, de când cu temperatura vara asta, am văzut că peste tot se cumpără pe glob aer condiționat. Un alt pilon central este modificarea ritmului cotidian. În orele în care soarele arde cel mai puternic, activitățile exterioare și economice încetinesc sau se opresc complet, iar oamenii evită deplasări inutile și efort fizic intens la prânz, de pildă, preferând să-și conserve energia cumva în spații adăpostite. Unii se duc și fac siesta, că așa se și numește, da? Dorm chiar. Transformarea se lasă însă odată cu lăsarea serii, când orașele mediteranene se trezesc la viață după ce apune soarele, iar valorile termice încep să scadă așa simțitor. Atunci străzile, terasele, spațiile se umplu de oameni la ore la care în alte părți ale Europei activitatea se încheie, lumea se retrage pe la casele lor și uite, așa se întâmplă la ei, transformă noaptea în principalul interval dedicat socializării și relaxării. Hai, nu noaptea, seara să spunem. Da, avem multe de învățat de la aceste țări, dar mă rog, fiecare până la urmă și cu obiceiuri, spuneam istorice, da, nu și le-au format acum în ultimii 36-37 de ani, că la noi democrația asta e foarte, foarte tânără. Vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, să aveți o zi excelentă și un weekend cum vă place.
1: Stil de viață Sky FM. Sky FM.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
4: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.

0: Radio Sky știri.
1: O explozie neurmată de incendiu a avut loc la o fabrică de mase plastice din Năvodari. Autobuzele liniei 101 circulă astăzi pe un traseu de via din cauza lucrărilor de asfaltare de pe strada Celulozei. Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Traian. Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic și în general instabilă. Cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest tronson începând de mâine de la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi întrerupt. De asemenea, locurile de parcare de pe bulevard vor fi restricționate începând de astăzi de la ora 22 până mâine la ora 6. Autobuzele de pe liniile 2.43, 43C și M5.40 vor circula de via pe strada Răscoalei pe sensul către gară și vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Reprezentanții IPJ au făcut precizări după ce mai multe persoane au încercat să sustragă cabluri din stația căi ferate Năvodari. Potrivit reprezentanților instituției, polițiștii Serviciului Siguranță Transporturi au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la distrugerea unor cabluri de alimentare a circuitelor de cale ferată de pe raza orașului Năvodari. Din cercetările efectuate a rezultat faptul că mai multe persoane necunoscute ar fi distrus două cabluri din cupru care deservesc circulației feroviare. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, degradare sau aducere în stare de neîntrebuințare a linii de cale ferată, a materialului rulant, a instalațiilor feroviare ori a mijloacelor de semnalizare. Cercetările sunt continuate de către polițiști pentru stabilirea întregii situații de fapt și identificarea persoanelor implicate. Autobuzele liniei 101 circulă astăzi pe un traseu deviat. Potrivit reprezentanților Citybus, mijloacele de transport în comun de pe această linie nu mai virează dreapta de pe strada industrială pe strada Celulozei și vor întoarce la cap de linie industrială. Ca urmare a acestei măsuri, nu mai sunt deservite stațiile Tipografiei Celulozei, RAJDP, Spicului, Dobrogea și Medea. Modificarea de traseu a fost necesară din cauza lucrărilor de asfaltare de pe strada Celulozei. Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic și în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Nu se fac studii, deci nu este niciun studiu în ceea ce privește pe partea asta de jocuri de noroc și la fel recente studii privind prevalența consumului de tutun, alcool și droguri nu s-au mai făcut. Pe județul Constanța ultimul este făcut în 2017, iar la nivel național ultimele sunt făcute în 2019, atât în populația generală cât și în populația de nivel liceal de 16 ani.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în acest weekend la târgul imobiliar din City Park Mall Constanța. Dezvoltatorul din Mamaia Nord vine cu oferte speciale, atât pentru cei care vor să cumpere un apartament la malul mării, cât și pentru cei care aleg plaja Blue Flag Axis Beach. Pentru o selecție de unități cu 2 sau 3 camere, discountul poate ajunge până la 20.000 de euro. Axis Nova Resort & Spa. Apartamente premium în prima linie la mare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky. Sky FM.
5: Sky FM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Am o situație aici, autovehicule înmatriculate până în decembrie 2025, 405.000, dintre care 330.000 numai turisme. Posesori deținători de permise peste 320.000, mai mulți de genul masculin, aproape 200.000 și în jur de 120.000 femei. Cam asta ar fi, să zicem, reperele de la care plecăm în materie de circulație pe drumurile publice, la nivel de județ.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Procurorul General al României acuză presiuni publice la adresa DIICOT în cazul Bihor. Cristina Chiriac transmite că procurorii nu răspund în fața curentelor de opinie, intereselor politice sau campaniilor mediatice. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a demisionat astăzi după doar 8 luni de mandat. Forțele politice din Parlament vor fi chemate săptămâna viitoare la consultări în vederea desemnării unui nou prim-ministru, a anunțat președinta Maia Sandu. Vreme caldă, dar instabilă în mare parte din țară. La București acum sunt 31 de grade Celsius. Procurorul General al României, Cristina Chiriac, denunță ceea ce consideră a fi presiuni publice și mediatice asupra procurorilor de ICOT în contextul anchetei privind azilele din Bihor. Într-un comunicat, ea transmite că statul de drept nu poate funcționa dacă procurorii sunt ținta unor presiuni, ori de câte ori investigațiile lor privesc persoane cu influență, ori generează controverse publice. Cristina Chiriac a subliniat că magistrații nu răspund în fața curentelor de opinie sau a campaniilor mediatice, ci acționează exclusiv în baza legii și a probelor. Iar pentru îndeplinirea acestei misiuni, procurorii trebuie să își desfășoare activitatea într-un climat care să excludă orice formă de intimidare, presiune sau influență externă. În ultimele zile, în cadrul dezbaterilor media, au apărut speculații privind o presupusă legătură între acest dosar și premierul interimar Ilie Bolojan, cu argumentul că acesta a condus timp de mulți ani administrația locală din județul Bihor, unde asociația condusă de Viorel Pașca opera acele azile fără autorizație. Premierul a respins public orice legătură cu acest caz, oricât ați încerca să mă asociați cu această situație, nu am avut nicio interacțiune cu reprezentanții acestei asociații, a declarat Ilie Bolojan. Asociațiile de pacienți cer simplificarea traseului bolnavilor în sistemul de sănătate, acces mai bun la tehnologii moderne și înființarea unui registru național al diabetului. La Palatul Parlamentului a avut loc o nouă ediție a Școlii Pacienților, un eveniment care și-a propus să faciliteze dialogul direct între asociațiile de pacienți, autorități și profesioniști din domeniul medical. În cadrul discuțiilor s-a atras atenția asupra faptului că Programul Național de Diabet este subfinanțat, iar mulți pacienți sunt nevoiți să suporte din propriul buzunar costurile unor investigații și tehnologii necesare monitorizării bolii. La solicitările pacienților a răspuns președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat, profesorul Adrian Străinu Cercel.
3: Simplificarea circuitului pacienților și problema de quality of life sunt probleme absolut majore. Aici cred că trebuie să solicitați să dezvolte echipele pluridisciplinare, inclusiv cu suport psihologic, pentru că este o problemă din acest punct de vedere. Nu avem foarte mulți care să ocupe de dietele acestor pacienți și să învețe cum să mănânce. Eu m-aș uita însă la un registru și anume la nivelul amputațiilor care se mai fac, pentru că de fapt acolo se vede piramida, vârful, aici din punct de vedere al neacoperirii nevoilor pentru diabet. Și acolo vorbim de diabetul care se decompensează.
2: Reporterul nostru Adrian Aturea transmite că Adrian Străinu Cercel a mai spus că dezvoltarea echipelor multidisciplinare și prevenirea complicațiilor diabetului rămân priorități pentru îmbunătățirea îngrijirii pacienților. Experții Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au depistat un caz flagrant de falsificare a datelor din sistemul de trasabilitate a animalelor și au aplicat sancțiuni majore după ce au constatat că 75 de capete de ovine se află fizic într-o exploatație din județul Cluj, deși în baza electronică de date figurează oficial ca fiind ucise într-un focar din județul Tulcea. Să înregistrezi electronic uciderea unor animale, să primești despăgubiri pentru ele, dar să le ții fizic în viață și să le mulți în alt capăt al țării, este, transmite ANSVSA, o tentativă clară de fraudă care sabotează siguranța alimentară și eforturile statului român de a eradica o boală ce împiedică exporturile la nivel național. Președintele autorității a dispus de urgență o anchetă extinsă. O echipă de control verifică întreaga trasabilitate a mișcărilor acestor animale, implicarea operatorilor economici și a medicilor veterinari împuterniciți care au operat datele în sistem.
4: Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic și în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea anorări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.
0: Naționala de tineret a României a pierdut disputa cu reprezentativa Poloniei la limită 24-25, după ce la pauză polonezele au condus cu 15-14 într-o partidă ce a contat pentru penultima etapă de la campionatul mondial din China. În urma acestui eșec, tricolorele vor juca doar pentru clasarea finală pe locurile 11-12 contra Cehiei.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe stradă.

0: Substanței. Radio Sky FM.
1: Proiectul în baza căruia se colectau aceste spăci, noi l-am anulat, a fost trimis la prefect, am înțeles că primarul a contestat legalitatea proiectului, dar acest proiect a fost făcut special pentru a se colecta spăci de la agenții economici, în sensul că agenții care aveau suprafețe mai mari de 250 de metri aveau niște taxe de program orar de 80.000 de lei. Păi cine îți plătește de 80.000 de lei? Așa că toată lumea mergea la domnul Colgiu, negocia șpaga necesară pentru ca poliția locală să nu-i controleze și uite așa se colectau șpăgile.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Radio Sky știri.
1: Premierul Ilie Bolojan a desfășurat astăzi alături de președintele Consiliului Județean Florin Mitroi o vizită de lucru la Spitalul Județean și la șantierul Spitalului Mama și Copilul. Autobuzele linie 101 circulă astăzi pe un traseu deviat. Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic și în general instabilă. Cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. La această oră la Constanța a fost atinsă maxima termică a zilei de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM. Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
5: Dacă deștepții ăștia ar fi luat din ceea ce spuneți dumneavoastră de 10 ani, știu numai eu, era vorba de prețul exagerat al energiei și mai ales de reamenajarea teritoriului. Nene, inflația asta și mai ales deficitul acesta era la jumătate.
6: Domnul Munteanu, prețul de producție al megavatului la porțile de fier este de 10 euro și pe piață la non-casnici e undeva la 200 și un pic de euro megavatul. Și ne lamentăm toată ziua și, culmea, văd responsabili ai statului român, decidenți, care vorbesc de prețul mare al energiei. Păi eu știu că domnul Munteanu de la Sky n-are nici hidrocentrale, nici centrale atomoelectrice, nici termocentrale, deci toată producția de energie a României, cu excepția, să spunem, a unui segment de 20-25%, energia asta verde care ne-a năpădit de câțiva ani, eoliene și fotovoltaice, toată producția de energie este a statului român. Știți că acum un an sau doi era o mare dezbatere publică, vai domnule, fondul proprietate a luat 800 de milioane de lei dividende de la Hidroelectrica. Păi vreți să vă spun că statul român a luat 3 miliarde concomitent cu fondul proprietatea, deci, și stai și te întrebi, băi, dar profitul ăsta pe spatele cui este făcut? Este pe spatele consumatorului din România, ca să ne înțelegem.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Premierul Ilie Bolojan a desfășurat astăzi o vizită la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei din Constanța. La aceasta a participat și președintele Consiliului Județean Florin Mitroi. El a precizat că Ilie Bolojan a dorit să se asigure că proiectul noului spital Mama și Copilul respectă graficele de execuție și avansează conform termenelor asumate. Militarii din cadrul structurilor de artilerie antiaeriană ale forțelor aeriene române participă până pe 17 iulie la Capul Mide la exercițiul tactic cu trageri de luptă Azur. Acesta se desfășoară anual și face parte din planul de instruire a militarilor din forțele aeriene. În cadrul exercițiului se vor executa antrenamente și trageri împotriva unor ținte aeriene în baza unui scenariu fictiv destinate valorii comandamentelor și structurilor de artilerie antiaeriană. Astăzi s-a desfășurat proba la limba maternă în cadrul examenului național de bacalaureat la care au participat 5 candidați. Potrivit reprezentanților ISJ în 3 centre de examen din municipiu, 31 de candidați au ținut probele specifice pentru bacalaureatul biling francofon și biling româno-spaniol. Pe parcursul desfășurării probelor nu au fost înregistrate situații speciale.
3: Performanță notabilă pentru echipa națională de rugby în 7 seniora României, care a cucerit medaliile de argint la cea de-a doua etapă a campionatului european ce a avut loc la finalul lunii iunie la Chișinău. În urma celor două etape cumulate, națională România a terminat pe locul 2 în acest sezon competițional, obținând astfel și promovarea în eșalonul de elită. De asemenea, băieții s-au calificat și la jocurile europene ce vor avea loc anul viitor.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic și în general instabilă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în acest weekend la târgul imobiliar din City Park Mall Constanța. Dezvoltatorul din Mamaia Nord vine cu oferte speciale, atât pentru cei care vor să cumpere un apartament la malul mării, cât și pentru cei care aleg plaja Blue Flag Axis Beach. Pentru o selecție de unități cu 2 sau 3 camere, discountul poate ajunge până la 20.000 de euro. Axis Nova Resort & Spa. Apartamente premium în prima linie la mare.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost. Dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în cap.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Premierul Ilie Bolojan a desfășurat astăzi o vizită la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța. La aceasta a participat și președintele Consiliului Județean Florin Mitroi. El a precizat că Ilie Bolojan a dorit să se asigure că proiectul noului spital Mama și Copilul respectă graficele de execuție și avansează conform termenelor asumate. Mii de pești morți au fost găsiți în apa lacului Corbu. Reprezentanții Institutului de Cercetare Dezvoltare Marină Grigore Antipa din Constanța spun că o cauză ar putea fi legată de temperaturile ridicate din ultima perioadă. Victor Niță, cercetător în cadrul Institutului, a precizat că a fost trimis o echipă de tehnicieni și laboranți pentru a preleva probe din zonă, atât probe de apă pentru chimie, cât și probe biologice. Stagiunea estivală a artelor spectacolului SEAS 2026 aduce la Constanța în premieră în România un spectacol de teatru independent produs în Marea Britanie. Vineri 17 iulie și sâmbătă 18 iulie de la ora 20 la sala Studio BCR, publicul este invitat la Eating Myself, spectacolul creat și interpretat de Pepa Duarte. Biletele pot fi achiziționate online sau de la Agenția Teatrului de Stat Constanța, situată pe Bulevardul Tomis, numărul 97.
3: Finalul de săptămână aduce în prim plan derularea ultimelor partide din 16-mile de finale ale Cupei Mondiale. Vineri de la ora 21, Australia-Egipt. Sâmbătă la 1 dimineața, Argentina este favorită în disputa cu insulele Capului Verde. Tot sâmbătă dimineața la ora 4:30, meci interesant între Columbia și Ghana. Sâmbătă de la ora 20, una dintre gazdele Cupei Mondiale, Canada, întâlnește Marocul. Iar duminică la miezul nopții, Paraguay joacă cu Franța. Tot duminică de la ora 23, un meci interesant între Brazilia și Norvegia, duel între Vinicius și Haaland, iar luni Mexic dă piept cu Anglia. Vă reamintim că englezii au reușit să câștige cu 2-1 împotriva Republicii Democrate Congo după o dublă a lui Harry Kane.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic și în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: 180 în FM.
4: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Ministerul Apărării din Ucraina a răspuns la întrebările adresate de ministrul Radu Miruță cu privire la dronele marine care au explodat luna trecută în portul Constanța și în largul Mării Negre. Potrivit MAPN, partea ucraineană a confirmat că în după-amiaza zilei de 4 iunie, la o distanță de aproximativ 250 de km de țărmul românesc, au pierdut comunicațiile cu 4 drone navale care se îndreptau către zona de est a Mării Negre. În dimineața zilei de 5 iunie, autoritățile ucrainene au informat forțele navale române despre pericolul reprezentat de drone în cazul autodetonării și a transmis intervalul programat în cazul acestora. Totodată, lipsa comunicațiilor cu dronele a făcut imposibilă anularea comenzii de autodetonare. Potrivit părții ucrainene, incidentul este unul izolat cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Federației Ruse. În cauză, MAPN a solicitat deschiderea unui canal tehnic permanent de comunicare între forțele navale ucrainene și române și au fost stabilite proceduri operative prin care părțile se informează reciproc în timp util cu privire la riscurile din Marea Neagră. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat un control la Ocherhana din municipiu. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate o amendă în valoare de 15.000 de lei și un avertisment. Printre deficiențele constatate se numără peste 60 de kilograme de produse din pește fără elemente de identificare, o curățenie precară, condiții improprii de gătire a preparatelor în curtea din spatea unității sau produse în afara termenului de durabilitate minimală. În cauză a fost luată măsura opririi temporară a prestării de servicii până la remedierea tuturor deficiențelor semnalate. Militarii din cadrul structurilor de artilerie antiaeriană ale forțelor aeriene române participă până pe 17 iulie la Capul Media la exercițiul tactic cu trageri de luptă Azur. Acesta se desfășoară anual și face parte din planul de instruire a militarilor din forțele aeriene. În cadrul exercițiului se vor executa antrenamente și trageri împotriva unor ținte aeriene în baza unui scenariu fictiv destinat evaluării comandamentelor și structurilor de artilerie antiaeriană.
3: Asociația Feminină de Tenis a anunțat că ediția din acest an a turneului campioanelor va avea loc la Indian Wells în Statele Unite ale Americii în perioada 8-15 noiembrie, după 2 ani în care întrecerea care încheia sezonul s-a desfășurat la Riyadh în Arabia Saudită. Turneul campioanelor reunește la start pe cele mai bune 8 jucătoare și 8 perechi de dublu din cadrul circuitului mondial rezervat fetelor la final de sezon.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare și vor fi averse torențiale și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 29 de grade. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Sai, ia cafea, ia și adune. Sai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne...
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în acest weekend la târgul imobiliar din City Park Mall Constanța. Dezvoltatorul din Mamaia Nord vine cu oferte speciale, atât pentru cei care vor să cumpere un apartament la malul mării, cât și pentru cei care aleg plaja Blue Flag Axis Beach. Pentru o selecție de unități cu 2 sau 3 camere, discountul poate ajunge până la 20.000 de euro. Axis Nova Resort & Spa. Apartamente premium în prima linie la mare.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Pompierii militari constanțeni au desfășurat luna trecută 13 misiuni de căutare, salvare și acordarea primului ajutor pe plajele de pe litoralul românesc. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, 9 persoane au fost salvate în urma intervențiilor. Din nefericire, 4 persoane nu au putut fi salvate. Reprezentanții ISU recomandă populației să respecte mai multe reguli, precum frecventarea locurilor special amenajate cu puncte de salvamar sau evitarea scăldatului atunci când curenții sunt foarte puternici. Șeful IPJ Constanța, Chestor Cornel Mototole, a făcut precizări despre riscurile la care se expun cetățenii aflați în vacanță atunci când postează pe rețelele de socializare. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Recomandarea noastră preventivă este să nu o facă, pentru că nu este altceva decât o invitație la a comite infracțiuni pentru cei care au intenția să comită astfel de fapte. Este evident și neînțeles că atunci când îți postezi live-uri de pe o plajă din străinătate sau chiar din România, nu urmăresc acele postări și acele fotografii doar cei bine intenționați. Accesul la rețelele de socializare, după cum știm, este larg și oferă posibilitatea fiecărui răufăcător să verifice unde s-a află potențialele victime.
2: Șeful IPJ Constanța, Chestor Cornel Mototolea. Inspectorii ANSVS au verificat luna trecută 445 de unități care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor. Potrivit reprezentanților ANSVS, în urma neregulilor constatate au fost aplicate 34 de avertismente și 32 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 260.000 de lei. Printre neconformitățile constatate se numără prepararea de produse în unități care nu dețineau aprobare sanitar-veterinară, nerespectarea cerințelor privind etichetarea și depozitarea alimentelor, pavimente deteriorate în spațiile de depozitare sau lipsa instruirii personalului. Reprezentanții ANSVS au mai precizat că acțiunea de control continuă la nivel național.
4: Finalul de săptămână aduce în prim plan derularea ultimelor partide din 16-mile de final ale Cupei Mondiale. Vineri de la ora 21, Australia-Egipt. Sâmbătă la 1 dimineața, Argentina este favorită în disputa cu insulele Capului Verde. Tot sâmbătă dimineața la ora 4:30, meci interesant între Columbia și Ghana. Sâmbătă de la ora 20, una dintre gazdele Cupei Mondiale, Canada, întâlnește Marocul. Iar duminică la miezul nopții, Paraguay joacă cu Franța, tot duminică de la ora 23. Un meci interesant între Brazilia și Norvegia, duel între Vinicius și Haaland, iar luni Mexic dă piept cu Anglia. Vă reamintim că englezii au reușit să câștige cu 2-1 împotriva Republicii Democrate Congo după o dublă a lui Harry Kane.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare și vor fi averse torențiale și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 29 de grade. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie.

0: că plasturii calmă ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmă ciup, vindecare fără scârbinare.
1: 180 în FM.
2: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în acest weekend la târgul imobiliar din City Park Mall Constanța. Dezvoltatorul din Mamaia Nord vine cu oferte speciale, atât pentru cei care vor să cumpere un apartament la malul mării, cât și pentru cei care aleg plaja Blue Flag Axis Beach. Pentru o selecție de unități cu 2 sau 3 camere, discountul poate ajunge până la 20.000 de euro. Axis Nova Resort & Spa. Apartamente premium în prima linie la mare.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei să fii student? Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de vară pe 8 iulie. Alegi din peste 130 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: 112 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat un control la Ocherhana din municipiu. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate o amendă în valoare de 15.000 de lei și un avertisment. Printre deficiențele constatate se numără peste 60 de kilograme de produse din pește fără elemente de identificare, o curățenie precară, condiții improprii de gătire a preparatelor în curtea din spatea unității sau produse în afara termenului de durabilitate minimală. În cauză a fost luată măsura opririi temporară a prestării de servicii până la remedierea tuturor deficiențelor semnalate. Ministerul Apărării din Ucraina a răspuns la întrebările adresate de ministrul Radu Miruță cu privire la dronele marine care au explodat luna trecută în portul Constanța și în largul Mării Negre. Potrivit MAPN, partea ucraineană a confirmat că în după-amiaza zilei de 4 iunie, la o distanță de aproximativ 250 de km de țărmul românesc, au pierdut comunicațiile cu 4 drone navale care se îndreptau către zona de est a Mării Negre. În dimineața zilei de 5 iunie, autoritățile ucrainene au informat forțele navale române despre pericolul reprezentat de drone în cazul autodetonării și a transmis intervalul programat în cazul acestora. Totodată, lipsa comunicațiilor cu dronele a făcut imposibilă anularea comenzii de autodetonare. Potrivit părții ucrainene, incidentul este unul izolat cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Federației Ruse. În cauză, MAPN a solicitat deschiderea unui canal tehnic permanent de comunicare între forțele navale ucrainene și române și au fost stabilite proceduri operative prin care părțile se informează reciproc în timp util cu privire la riscurile din Marea Neagră. Militarii din cadrul structurilor de artilerie antiaeriană ale forțelor aeriene române participă până pe 17 iulie la Capul Media la exercițiul tactic cu trageri de luptă Azur. Acesta se desfășoară anual și face parte din planul de instruire a militarilor din forțele aeriene. În cadrul exercițiului se vor executa antrenamente și trageri împotriva unor ținte aeriene în baza unui scenariu fictiv destinat evaluării comandamentelor și structurilor de artilerie antiaeriană. Pompierii militari constanțeni au desfășurat luna trecută 13 misiuni de căutare, salvare și acordare a primului ajutor pe plajele de pe litoralul românesc. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, 9 persoane au fost salvate în urma intervențiilor. Din nefericire, 4 persoane nu au putut fi salvate. Reprezentanții ISU recomandă populației să respecte mai multe reguli, precum frecventarea locurilor special amenajate cu puncte de salvamar sau evitarea scăldatului atunci când curenții sunt foarte puternici. Șeful IPJ Constanța, Chestor Cornel Mototole, a făcut precizări despre riscurile la care se expun cetățenii aflați în vacanță atunci când postează pe rețelele de socializare. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Recomandarea noastră preventivă este să nu o facă, pentru că nu este altceva decât o invitație la a comite infracțiuni pentru cei care au intenția să comită astfel de fapte. Este evident și lezne de înțeles că atunci când îți postezi live-uri de pe o plajă din străinătate sau chiar din România, nu urmăresc acele postări și acele fotografii doar cei bine intenționați. Accesul la rețelele de socializare, după cum știm, este larg și oferă posibilitatea fiecărui răufăcător să verifice unde se află potențialele victime.
2: Șeful IPJ Constanța, Chestor Cornel Mototolea. Inspectorii ANSVS au verificat luna trecută 445 de unități care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor. Potrivit reprezentanților ANSVS, în urma neregulilor constatate au fost aplicate 34 de avertismente și 32 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 260.000 de lei. Printre neconformitățile constatate se numără prepararea de produse în unități care nu dețineau aprobare sanitar-veterinară, nerespectarea cerințelor privind etichetarea și depozitarea alimentelor, pavimente deteriorate în spațiile de depozitare sau lipsa instruirii personalului. Reprezentanții ANSVS au mai precizat că acțiunea de control continuă la nivel național. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporare și vor fi averse torențiale și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 29 de grade. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în acest weekend la târgul imobiliar din City Park Mall Constanța. Dezvoltatorul din Mamaia Nord vine cu oferte speciale, atât pentru cei care vor să cumpere un apartament la malul mării, cât și pentru cei care aleg plaja Blue Flag Axis Beach. Pentru o selecție de unități cu 2 sau 3 camere, discountul poate ajunge până la 20.000 de euro. Axis Nova Resort & Spa. Apartamente premium în prima linie la mare.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat un control la Ocherhana din municipiu. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate o amendă în valoare de 15.000 de lei și un avertisment. Printre deficiențele constatate se numără peste 60 de kilograme de produse din pește fără elemente de identificare, o curățenie precară, condiții improprii de gătire a preparatelor în curtea din spatea unității sau produse în afara termenului de durabilitate minimală. În cauză a fost luată măsura opririi temporară a prestării de servicii până la remedierea tuturor deficiențelor semnalate. Ministerul Apărării din Ucraina a răspuns la întrebările adresate de ministrul Radu Miruță cu privire la dronele marine care au explodat luna trecută în portul Constanța și în largul Mării Negre. Potrivit MAPN, partea ucraineană a confirmat că în după-amiaza zilei de 4 iunie, la o distanță de aproximativ 250 de km de țărmul românesc, au pierdut comunicațiile cu 4 drone navale care se îndreptau către zona de est a Mării Negre. În dimineața zilei de 5 iunie, autoritățile ucrainene au informat forțele navale române despre pericolul reprezentat de drone în cazul autodetonării și a transmis intervalul programat în cazul acestora. Totodată, lipsa comunicațiilor cu dronele a făcut imposibilă anularea comenzii de autodetonare. Potrivit părții ucrainene, incidentul este unul izolat cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Federației Ruse. În cauză, MAPN a solicitat deschiderea unui canal tehnic permanent de comunicare între forțele navale ucrainene și române și au fost stabilite proceduri operative prin care părțile se informează reciproc în timp util cu privire la riscurile din Marea Neagră. Militarii din cadrul structurilor de artilerie antiaeriană ale forțelor aeriene române participă până pe 17 iulie la Capul Media la exercițiul tactic cu trageri de luptă Azur. Acesta se desfășoară anual și face parte din planul de instruire a militarilor din forțele aeriene. În cadrul exercițiului se vor executa antrenamente și trageri împotriva unor ținte aeriene în baza unui scenariu fictiv destinat evaluării comandamentelor și structurilor de artilerie antiaeriană. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporare și vor fi averse torențiale și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 29 de grade. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade Celsius.

Fresh.

Cha-cha again. Cha-cha now, y'all. Cha-cha again.